Բարելույս, հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջուն հարգելու կնդիներ, ՏՏ հայն համատլուերն են հուլիսի 28 երեքշաբթի։ Ձեզ ենք ներկայացնում ողակղխավոր թեմաները։ Կիպրոսի ԵԿՏՎ խաղաղությունը պահանջում է ԿՂԶՈ իրականության ՄԱԿ-ի ճանաչմանը, ասաց Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության վարչապետը։ Թրամփը մերժել է Նետանյահուի արարքությունը Թուրքիան F-35-ի հնարավոր վաճարկի վերաբերյալ։ Մակրոնը զգուշացում է, որ Ֆրանսան բախվում է աննախադեպ անտարային հրդեհի, առջևում դժվար շաբաթներ կլինի։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերժել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի Թուրքիան F-35 կործանիչների հնարավոր վաճարկի դեմ, հանդես գալով պնդելով, որ Վաշինգտոնը միանորոշում է արտասահմանյան զենքի վաճարկը։ Air Force One-ի ինքնատիրում լաղորնի հետ զրույցում Թրամփը նշեց, որ ոչ մի օտար երկրը աշխարհ չի ազում Միացյալ Նահանգների պաշտպանության արտահանման որոշումների վրա, ընդունելով, որ Անկարան չի աջակցում Իսրայելին կամ Նետանյահուին, նա Թուրքիա մտագրել է որպես ուժեղ և հուսալի դաշնակից, ընդգծելով դրա ռազմական

Վագանդերը Սիրիայում և մերձավոր արևելքում։ Տրամփի մեկնաբանությունը հնչել է Թուրքիայի մարգարակ Անկարայում վերջերս կայացած ՆԱՏՕ-ի գաղտնաժողովից հետո, որտեղ նա հաստատել է, որի վարչակազմը քննարկում է Թուրքիայի F-35 գործանիշների վաճառքը վերականգնելու հարցը։ Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության վարչապետ Ունալ Ուլստելը կոչ է արել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային պաշտոնապես ճանաչել իր երկիրը, նշելով, որ դա բաժանված կղզում կայուն կարգավորման հասնելու միակ միջոցն է։ Նա խոսքեր հնչել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի կղզի կատարած երրորդ արցից առաջ, որտեղ նա կհանդիպի Կիպրոսի թուրքերի և հույների առաջնորդների հետ։ Ուստելը նշել է, որ ապագա խաղաղության ցանկացած ժանք պետք է արտացոլի ներկայիս քաղաքական իականությանը, այլ ոչ թե հույսը դնի տասնամյակների վաղեմության առաջարկների վրա։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը զգուշացել է, որ երկիրը բախվում է լիովի աննախադեպ անտային հրդերների ճգնաժամի, նշելով, որ Ֆրանսիան պետք է լիովի մոբիլիզացված մնա, քանի որ դժվար շաբաթներ են սպասվում։ Բորդոյի տարածաշնային արտակարգ իրավիճակների արձագանքման կենտրոնում ելույթ ունելով, Մակրոնը Ֆրանսիայի հարավարևմուտքում տեղի ունեցած Ժիրոնդի զանգվածային անտառային հրդեհը որակել է որպես բացառիկ աղետ։ ԱՄԿ-ի Միացյալ Նահանգների Արտամիջոցների Հաղորդագրությունների համաձայն Իսրայելը և Լիբանանի միջև անվտանգության վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների գլխավորության բանակցությունն է նախատեսում է վերսկսել հռոմում հաջորդ շաբաթ, նպատակ ունենով հենվել վերջերս հաստատված խաղաղության շրջանակի վրա։ Օգոստոսի 4-ից 6-ը կհավաքվեն տեխնիկական աշխատանքային խմբեր, հիմնականում կենտրոնանով Լիբանանի հարավում փորձական անվտանգության գոտու ընդլայնման և երկու երկրների միջև երկարատև սահմանային վեճերի լուսման վրա։ ԱՄԿ-ի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զգուշացել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է վերսկսել շատ ուժեղ ռազմական գործողությունները Իրանի դեմ, եթե ընդարձակ դիվանագիտական բանակցությունը արդյունք չստանան։ Երեքշաբթի օրը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի հետ կարողագույն հանդիպումից առաջ Իսրայելի Channel 12 հեռուստալիքին տված հաստատություն Թրամփը նշեց, որ դիվանագիտական կարգավորման պատուանը արագորեն նեղանում է։ Եվ ձեր ամենօրյա լուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Նախորդ վարկում մենք թափառում էինք մարդկության ամենահին քաղաքներից մեկը՝ Երիքովի նեղ փողոցներով, ուսումնասիրելով հազարամյակների ընթացքում կառուցված կյանքի շերտերը։ Այսօր, սակայն, մենք մեր ուշադրությունը սևեռում ենք ոչ թե քարե պատերին, այլ այդ քարերի մեջ փորագրված խորը հիշողությանը, որովհետև այսօր մենք քննարկենք հետևյալ հարցը. Քարտեզը միայն ճանապարհն է ցույց տալիս, թե այն նաև մեզ ասում է, թե ինչպես են մարդիկ տեսել աշխարհը։ Այսօր մենք կարող ենք հասնել մեր հեռախոսները և վարկյաների ընթացքում տեսնել երկրի ցանկացած կետ արբանյակային պատկերներով. Լեռներ, գետեր, քաղաքներ, այս ամենը մեր մատների ծայրերին, սակայն հազարավոր տարիներ առաջ մարդիկ աշխարհը այսպես չէին տեսնում։ Իմանալով, թե որտեղ է սկսում լեռը, որ հովտով է անցնում քարավային ճանապարհը, կամ որ գետի սահմանակից է քաղաքը, ոչ միայն մեր ճանապարհը գտնելու, այլև գոյատևելու բանալիներ։ Ահա թե ինչու քարտեզեն ոչ միայն պատկերում էին աշխարհագրությունը, այլև ցույց էին տալիս, թե ինչպես է քաղաքակրթությունը տեսնում աշխարհը և որտեղ է այն դիրքավորվում դրա մեջ։ Պատմության ընթացքում Պարիսենը եղել է դարպաս, որտեղ հատվում էին երեք մայրցամաքներ. Ասիայից եկող քարավանները, Աֆրիկայից իջնող արևային ճանապարհները և միջեկական ծովը հատող նավերը, բոլորն անցնում են այս հողերով։ Այսպիսի կարևոր խաչմերուկը պետք է կենտրոնական տեղ զբաղեցնել քարտեզին վրա։ Հին եգիպտական ազնագրություններից մինչև հռոմեական քարտեզներ, բյուզանդական գրահումներից մինչև օսմանյան ատլասներ, Պաղեստինը պատկերված էր ոչ միայն որպես ազատության, այլև որպես համաշխարհային կենտրոն, որտեղ որոշում էին ուղությունները և հատվում էին երթուղիները։ Բայց այսօր խոսելու ենք այն քարտեզի մասին, որը չի նկարվել կաշվի վրա կամ փորագրված չէ մագաղաթի վրա։ Այս քարտեզը պատրաստած էր քարից, հազարավոր միլիոնավոր փոքրիկ քարե կտորներ։ Պատկերացեք, 6-րդ դարում դուք մտնում եք Մադաբայի մի փոքրիկ եկեղեցու դռնով։ Դուք չեք նայում վերև, այլ ձեր աչքերը ուղղում եք դեպի հողը, դեպի ձեր ոտքերի տակ գտնվող մակերեսը։

ձեր ոտքի տակ ընկած է մի հսկայական աշխարհ, որը քանդակված է քարարքար։ Գետերը հոսում են կապույտ քարերով, քաղաքներ ձևավորված են կարմիր և սև գծերով։ Այնպես է, կարծես այդ ժամանակվա մարդիկ ուզում են ձեզ երկրի տակից ասել, թե սա մեր աշխարհն է, սա այն հողն է, որին մենք նայում և սրբում ենք Սուրբ համարում։ Այս բյուզանդական դաշտաշրջանի արտեֆակտը, որն այսօր հայտնի որպես Մադաբայի խճանկային քարտեզ, ոչ միայն արվեստի գործ է, այլև մինչ օրս պահպանված ամենահին, ամենամանրամասն և օրիգինալ աշխարհագրական փաստաթուղթը։ Հետևաբար, հնագետների համար Մադաբայի խճանակը պարզապես անցյալը պատկերող պատկեր չէ, այն որոշ իմաստով քարի վրա փորագրված գիտական փաստաթուղթ է, լուրվը կա և ժամանակ առ ժամանակ մեզ հասող կողմնացույց։ Իհարկե, Պաղեստինի քարտեզագրական պատմությունը չի սահմանափակվում միայն Մադաբայով։ Հռոմեական կայսրության ճանապարհային ուղեցույցներում, ինչպիսին է հայտնի Պոտինգերի քարտեզը, Երուսաղեմը նկարված էր որպես միջակայական ծովը ներքին շրջանների հետ կապող գլխավոր զարկերակ։ Հռոմեական ճանապարհները ցույց տվող այս երկար մագաղաթը օգտագործվել է որպես կայսրության հին նավիգացիոն համակարգ։ Հնարավոր է, այդ ճանապարհը քարտեզներին երբեք լիովին չեզոք չեն եղել։ Քաղաքի կենտրոնացումը, ճանապարհի ընդգծումը կամ աշխարհագրական անվանման պահպանումը այս բոլոր մեզ ասում են, թե ինչպես են մարդիկ ուզում տեսնել աշխարհը և ինչպես են ուզում ձևավորել պատմությունը։ Քարտեզներին երբեմն ուղղություններ են տալիս, իսկ երբեմն կառուցում հասարակությունի կոլեկտիվ հիշողությունը։ Գեչիշ! Այդ խճանկարը, որն այսօր կանգնած է եկեղեցու հատակին, մեզ մեղ շշնջում է։ Նույնիսկ երբ քաղաքակրթությունը մարում է պատմության թատերաբեմից, նրա թողած քարերը շարունակում են խոսել։ Մենք ճանապարհորդել ենք դեպի միջկական ծովի ափին գտնվող մի հին նավահանգիստ, որտեղ հազարամյակներ շարունակ հանդիպել են արհեստականներ, նավաստիներ և քարավաններ։ Գազա, այդ հին քաղաքը, որը փոխեց պատմության ընթացքը, ոչ միայն այսօրվա իրադարձություններով, այլև որպես հին աշխարհի ամենակարևոր և ռազմավարական արևտրային կենտրոններից մեկը։ Մինչև հաջորդ հանդիպումը, Գազա աշխարհի ամենահին նավահանգիստներից մեկը, վերնագրով հաջորդ դրվագում։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vokčun hargelukan diner, terete hajni hamatlu ernen, čovjek šapti, hulisi ksanina. Zezenje ga sumova ga havor temanera. Turkjan garvagun energetik hamanzan girekanke irakiet. Asac na hagar Erdogana. FIFA-n planavorume mrcašari govazdan javunknere vajare masnavor nedrognerin. Zelenskin handipele Trumpiet. Magum Parisini despana panacume zinatape anoinakan israelci verabinakishnerin. Türkiye Hanapetüsen Nakagar Recep Tayyip Erdoğan'ı haytayl. Bu Türkakan naft angeyüçünü, koç angeyüçünü hastate İraki Kirkuk naftayın hankavarım. Hamaycanan gire vorak gölü vorbes batmakan kayl yergu yergirneyim içev energetik hamakocakusyan ıntlayman gortzu. Ankara'ım İraki varçapet Ali Al-Zaidi'ye het yilu dönenov Nakagar Erdoğan nışets. Bu araştırmaları kınarkile naif İran'ım, Siria'ım, yev Paris'inum teriyonetsoğ zargatsumnere. Վերասատելով Թուրքիայի աջակցությունը Իրաքի պաշտպանական կարիքներին։ Նախագահը նաև նշեց, որ զարգացման ճանապարհի նախագիծը, որը նպատակ ունի Իրաքի միջոցով Պարսի ծոցը կապել համաշխարհային շուկաների հետ, շնորհակում է թափավակը և վերասատում է Անկարայի հանձնարարությունը ԱԲՔ-ից զերծ Թուրքիայի և ԱԲՔ-ից զերծ Ադրբեջան կառուցելու հարցում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նշեց, որ Սպիտակ տանը լավ հանդիպում է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, շնորհակալություն հայտնելով նրան ուկրաինացիների կյանքը պաշտպանելու և խաղաղությունը առաջ մղելու համար, մեր համատեղ ձեռնարկած ամեն ինչի համար։ Զելենսկին նշեց, որ նրան քննարկել են Պետրոյդ պաշտպանական հրթիռների արտադրության լիցենզիաները, դիվանագիտական ջանքերը և այլ առաջարկներ։ Ընդգծելով Ռուսաստանի հետ խաղաղության գործընթացը վերսկսելու անհրաժեշտությունը։ Զելենսկին, որ Վաշինգտոնում է սենատոր Լինդսի Գրեհեմի հոգակավարությանը մասնակցելու համար, նախատեսում է նաև հանդիպել Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստաբի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սենատորների հետ։ Մակում Պարեսինի դեսպան Ռիադ Մանսուրը պահանջել է զինաթափել անօրինական իսրայելցի բնակիչներին, օգուպացված արևմտյան ափում բռնության սրման ֆոնին, կոչանելով միջազգային քաղաքացիական պաշտպանությանը։ Դեսպանը անվտանգության խորհրդին նշեց, որ իսրայելցի բնակիչները պետք է զինաթափվեն, որպեսզի նրանք չաբրեկչեն մարդկանց, նշելով, որ պահեստինցիները ամեն օր սպանվում են բնակիչների և օկուպացիոն ուժերի կողմից, կարծես նրանց կյանքը երբեք էլ նշանակություն չի ունեցել։ Մանսուրը մեղադրել է վարչապետ ցեղասպան Նետենյահուին ընտրական շահերի համար ավելի շատ գաղութացում, ավելի շատ ունեցվածազրկում, ավելի շատ տեղահանում, հետապնդելու մեջ, օգտագործելով իսրայելական ուժերի կողմից աջակցող անօրինական բնակիչների բռնությունը պահեստինյան հողերի արևելագույն անեքսիայի համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ հուլիսի 28-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Սաուդյան Արաբիայի ուժերը Իրաքում իրականացրել են այսպես կոչված ճշգրիտ հարվածներ, թիրախավորելով այն խմբավորումներ, որոնք մեղադրում են ԱՄՆ ուժերի և Սաուդյան Արաբիայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակվելու մեջ։ Կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ գործողությունը հաջորդել է Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի կողմից ենթադրաբար ղեկավարվող ավելի քան 30 անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումներին, հավելելով, որ հարձակումները չեն հաջողվել։ Սաուդյան Արաբիան առանձին հայտարարել է, որ հարվածները իրականացվել են ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի համաձայն, որը ճանաչում է ինքնապաշտպանության իրավունքը։ Տեղական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ հարվածները թիրախավորել են Իրանի հետ կապված ժողովրդական զորավարի ուժերը, իսկ Բասրա և Վասիթ նահանգներում լսվել են պայթյուններ։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

հարեստական բանականությունը այլևս միայն մեր հեռախոսներում չէ, այն նաև մարտադաշտում է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը լայնյուն օգտագործել են հարեստական բանականությունը Իրանի դեմ իրենց հարձակումներում։ Այն կողմը, որը կարող է տվյալներն ավելի արագ մշակել, որոշում է պատերազմի տեմպը։ Ուրեմն, որտեղ է Թուրքիան այս մրցավազքում, հարեստական բանականության դերը պատերազմում։ Ահա, ողջույն հարգելու կնդիներ, տեխնոլոգիաների և զարգացմանը զուգընթաց հարեստական բանականությունը արագ տարածվում է և այժմ ինտեգրված է գրեթե ամեն ինչի մեջ, և կարծես պատրաստ է հաճախակիորեն իր ներկայությունը զգալ նաև մարտադաշտում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների շտաբերի պետերի Միացյալ Կոմիտեն անձամբ հաստատել է, որ Իրանի դեմ հարձակումներում լայնորեն օգտագործում է հարեստական բանականությունը։ Իսրայելի կառավարությունը նույնպես հայտարարել է, որ օգտագործում է այս տեխնոլոգիաները, մասնավորապես զգայուն թիրախները նույնականացնելու համար։ Սա առաջին անգամն է, որ հարեստական բանականության անմիջական ազդեցությունը պատերազմի վրա այդքան պարզ և համապարփակ է։ Այնուամենայնիվ, այս իրավիճակը նաև որոշ հարցեր է առաջացրել։ Օրինակ, ինչի է ընդունակ հարեստական բանականությունը, որքանով է հուսալի այս բոլոր գործընթացները թողնել հարեստական բանականությանը, կամ արդյոք Թուրքիայի նման երկրները հասել են այն կետին, որ կարող են հարեստական բանականությունը օգտագործել մարտադաշտում։ Տեխնոլոգիական ռազմավարությունների փորձագետ Ալփեր Օսբիլենը Տերետեհաբերի հետ զրուցել է այս և այլ հարցերի շուրջ, և մենք հիմա կկիսվենք այս զրույցով ձեզ հետ։ Ինչ դեր է խաղում հարեստական բանականությունը մարտադաշտում։ Հնարավոր է, Օսբիլենը տրամադրում է ընդհանուր շրջանակ, որը բավականաչափ պարզ է բոլորի համար հասկանալի։ Այս հարցին պատասխանելու համար որ կարող է լրացնել պատասխանների էջեր։ Նախ և առաջ նա հիշեցում է մեզ, որ հարեստական բանականությունը անշուշտ նախկինում օգտագործվել է հատուկ գործողություններում, հետախուզական գործընթացներում և տարբեր զենքի համակարգերում։ Այնուամենայնիվ, նա նշում է նաև, որ այս օգտագործման ոճը հիմնականում մնացել է աննատական հարթակի և արտադրանքի մակարդակում։ Օրինակ, հարեստական բանականությամբ աշխատող համակարգներն օգտագործում էին այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են թիրախի ճանաչումը, անօդաչու թռչող սարքերի նավիգացիան կամ պատկերի վերլուծությունը։ Հարեստական բանականությունն այլևս միայն առանձին համակարգերի ներսում աշխատող օժանդակ տեխնոլոգիա չէ, այլ վերածվում է ընդհանուր գործողությունների համակարգման արգասնող շերտ է, ասաց Օսբիլենը։ Օսբիլենը նաև հիշեցնում է, որ հարեստական բանականությամբ աշխատող արտադրանքը նախկինում լայնորեն սկսել էր օգտագործել ինչպես դաշտում, այնպես է արշանգծի ետևում Ուկրաինայի պատերազմի ժամանակ։ Օսբիլենը ընդգծում է նաև, որ այժմ հարեստական բանականությունն անմիջականորեն կենտրոնական դեր է խաղացել որոշումների կայացման պարամետրում և այդ գործընթացներին հաղորդել է աննախադեպ արագություն։ Հարեստական բանականությունը դադարում է լինել աջակցող տար։ Հետևաբար, մենք այլևս պետք է խոսենք հարեստական բանականության աջակցությամբ պատերազմի մասին, այլ հարեստական բանականության վրա հիմնված պատերազմի պայմանների մասին, ասաց Օսբիլենը։ Վերջին ժամանակներում հետախուզական վերլուծության գործընթացը իրականացվում էին ինտենսիվ մարդկային աշխատանքով, չնայած որոշ ավտոմատացման կիրառությունների։ Տարբեր աղբյուրներից և դաշտային զեկույցներից ստացված տեղեկատվությունը ուսումնասիրել է տարբեր թիմերի կողմից։ Ժամանակ է պահանջվել այս տվյալները մեկ տեղում ինտեգրելու և դրանք իմաստարից պատկերի վերլուծելու համար։ Այսօր հարեստական բանականությունը կարող է միաժամանակ սկանավորել և համեմատել այս հսկայական տվյալների պաշարը և շատ ավելի արագ պատկեր ներկայացնել որոշ կայացողներին, ասաց փորձագետ Օսբիլենը։

Այն փաստը, որ այստական բանականությունը արագացնում է գործընթացները, չի նշանակում, որ պատերազմները նույնքան արագ կավարտվեն։ Իրականում դա կարող է հանգեցնել նոր բարդությունների և պատերազմի ընդլայնման ռիսկերը, որոնք նախկինում չեն եղել։ Ինչ կարող է անել այստական բանականությունը մարտադաշտում։ Փորձագետ Օզբիլին նշում է, որ այստական բանականությունը կարող է օգտագործվել թշնամու շարժական հրթիռային կայանքների շարժը մոդելավորելու համար։ Կամ նա նաև նշում է, որ այստական բանականությունը լուրջ դեր է խաղում բարձր ռազմավարական ոլորտներում, ինչպես եկեն հակաօդային պաշտպանության համակարգերի տեղակայումը, ռազմական օբյեկտների գործունեության ինտենսիվությունը, ռադարային և էլեկտրոնային փոխանցման գործունեության փոփոխությունը կամ հրամանատարական և վերահսկողական ցանցերի հաղորդակցման ինտենսիվությունը։ Արբանյակային պատկերներ, անօթաչու սարքերի հետախուզություն, բաց կոդով սկավորումներ և տարբեր սենսորներից ստացված ազդանշաններից բաղկացած մեծ տվյալներ հավաքածուներ։ Երբ այս ամենը վերածվում է այստական բանականությամբ, թե ռազմական ենթակառուցվածքների քարտեզագրումը, թե դաշտում փոփոխությունների մոնիթորինգը ձեռք են բերում հսկայական արագություն, սա ստեղծում է նոր ասիմետրիա, ավանդական պատերազմ, այն կողմը, որը կարող է ավելի արագ մշակել տվյալները, առավելություն է ստանում պատերազմի տեմպը սահմանելու հարցում, ասաց մեր փորձագետ Օզբիլենը։ Նրանք, ովքեր ճիշտ կենսաբանականորեն փոխակերպումը առավելություն կստանան։ Իհարկե, այստական բանականության առաջնային դերը մարտադաշտում իր հետ բերում է որոշակի վերապահումներ կամ ավելի կոպիտ ասած վախեր։ Փորձագետի խոսքով խնդիրը վախենալու մեջ չէ, այլ այս փոխակերպումը ճիշտ մեկնաբանելու և լուրջ պատրաստ լինելու մեջ է։ Այսօր Օզբիլենը խոսում է այստական բանականության որպես ուժի բազմապատկիչի մասին։ Այս բազմապատկիչը կշարունակի հիմնարար կերպով փոխել պատերազմների արագությունը, որոշումների կայացման ցիկլերը և հետախուզական մրցակցությունը։ Մենք դեռևս գտնում ենք այս նոր դարաշրջանի սկզբում, որը տարբերվում է անցյալից։

կարող է արդյոք Թուրքիան այստական բանականություն կիրառել մարտադաշտում։ Մինչև մեզ բոլորիս հետաքրքրող այս հարցին պատասխանելը, Օզբիլենը նշում է, որ թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության մեջ մշակված անօթաչու համակարգի սենսորային ցանցերը և տարբեր հարթակները կարևոր հիմք են կազմում։ Այստեղ ամենահիմնարար կողմը ինտեգրումն է։ Կարևոր է լրջորեն քննարկել, թե որքան արագ կարող է ինտեգրվել ինչպես առանձին հարթակների սենսորները, այնպես էլ եզերում և կենտրոնում գտնվող հարստական բանականության վրա հիմնված վերլուծության և որոշումների շերտերը, ասաց մեր փորձագետ Օզբիլենը։ Քանի որ ապագայի մարտադաշտում առավելություն կապահովի ոչ միայն հարթակների քանակն ու բազմազանությունը, այլ խոսքը գնում է այն մասին, թե ով կարող է ավելի արագ և ճշգրիտ հասկանա այս հարթակներից ստացված տվյալները և դրանք վերափոխի որոշումների կայացման մեխանիզմը։ Այս հարցի պատասխանը մեզ կտա նաև պատասխանը, թե ով կստանձնի այս նոր դերը նոր լրաշրջանում։ Արհեստական բանականության դերը մարտադաշտում արագ փոխվում է և պարզ է, որ նրանք, ովքեր ճիշտ կմեկնաբանեն այս փոխակերպումը, ապագայում առավելություն կստանան։ Այս կանը այսօրվա համար։ Շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսկանայս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vokčun Hargelukan Diner, Telete Haini Hamotlurner, Choyak Shapti, Hulisik Sanina. Zezen Gasumova Gahavor Temanera. Turkian, Karvagun Energetik Hamanzangirekanke, Irakiet. Asats Nahagar Dogana. Fifan, Planavorume, Mersachari Govazan Yavunkne, Vajare, Masnavor Nedrognerin. Zelenskin, Handipele Trampiet. Magum, Parisini Despana Panjume, Zinatape, Anoinakan, Iselci, Verabnakishnein. Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել, որ թուրքական նավթ ընկերությունը գործընկերություն է հաստատել Իրաքի Քիրքուկ նավթային հանքավայրում, համաձայնագիրը որակելով որպես պատմական քայլ երկու երկրների միջև էներգետիկ համագործակցության ընդլայնման գործում։ Անկարայում Իրաքի վարչապետ Ալի Ալ-Զայիդիի հետ ելույթներով նախագահ Էրդողանը նշեց, որ առաջնորդները քննարկել են նաև Իրանում, Սիրիայում և Պաղեստինում տեղի ունեցող զարգացումները։ Վերասատելով Թուրքիայի աջակցությունը Իրաքի պաշտպանական կարիքներին, նախագահը նաև նշեց, որ զարգացման ճանապարհի նախագիծը, որը նպատակ ունի Իրաքի միջոցով պարսից ծոցը կապել համաշխարհային շուկաների հետ, շնորհակում է թափավարկել և վերասատում է Անկարայի հանձնարարությունը ԱԲՔ-ից զերծ Թուրքիայի և ԱԲՔ-ից զերծ Ադրբեջան կառուցելու հարցում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նշեց, որ Սպիտակ տանը լավ հանդիպում է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, շնորհակալություն հայտնելով նրան ուկրաինացիների կյանքը պաշտպանելու և խաղաղությունը առաջ մղելու համար, մեր համատեղ ձեռնարկած ամեն ինչի համար։ Զելենսկին նշեց, որ նրան քննարկել են Պետրոյդ պաշտպանական հրթիրների արտադրության լիցենզիաները, դիվանագիտական ջանքերը և այլ առաջարկներ, ընդգծելով Ռուսաստանի հետ խաղաղության գործընթացը վերսկսելու անհրաժեշտությունը։ Զելենսկին, որ Վաշինգտոնում է սենատոր Լինդսի Գրեհեմի հոգակարությանը մասնակցելու համար, նախատեսում է նաև հանդիպել Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստաբի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սենատորների հետ։ Մակում Պայեսինի դեսպան Ռիադ Մանսուրը պահանջել է զինաթափել անօրինական իսրայելցի բնակիչներին, ուղղված արևմտյան ափում բռնության սրման ֆոնին, կոչանելով միջազգային քաղաքացիական պաշտպանությանը։ Դեսպանը անվտանգության խորհրդին նշեց, որ իսրայելցի բնակիչներն պետք է զինաթափվեն, որպեսզի նրանք չաբրեկչեն մարդկանց, նշելով, որ պայեսինցիները ամեն օր սպանվում են բնակիչների և օկուպացիոն ուժերի կողմից, կարծես նրանց կյանքը երբեք նշանակություն չի ունեցել։ Մանսուրը մեղադրել է վարչապետ ցեղասպան Նետենյահուին ընտրական շահերի համար ավելի շատ գաղութացում, ավելի շատ ունեցվածազրկում, ավելի շատ տեղահանում, հետապնդելու մեջ, օգտագործելով իսրայելական ուժերի կողմից աջակցող անօրինական բնակիչների բռնությունը պայեստինյան հողերի արևելագույն անեքսիայի համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ հուլիսի 28-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Սաուդյան Արաբիայի ուժերը Իրաքում իրականացրել են այսպես կոչված ճշգրիտ հարվածներ, թիրախավորելով այն խմբավորումներ, որոնք մեղադրում են ԱՄՆ ուժերի և Սաուդյան Արաբիայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակվելու մեջ։ Կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ գործողությունը հաջորդել է Իրանի իսլամական հեղափոխության

Պոլիցիան պահապանների կորպուսի կողմից ենթադրաբար ղեկավարվող ավելի քան 30 անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումներին, հավելելով, որ հարձակումները չեն հաջողվել։ Սաուդյան Արաբիան առանձին հայտարարել, որ հարվածները իրականացվել են ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի համաձայն, որը ճանաչում է ինքնապաշտպանության իրավունքը։ Տեղական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ հարվածները թիրախավորել են Իրանի հետ կապված ժողովրդական զորավարի ուժերը, իսկ Բասրա և Վասիթ նահանգներում լսվել են պայթուններ։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏ Հայենից։ Հաջողություն։

Հարեստական բանականությունը այլևս միայն մեր հեռախոսներում չէ, այն նաև մարտադաշտում է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը լայնյուն օգտագործել են հարեստական բանականությունը Իրանի դեմ իրենց հարձակումներում։ Այն կողմը, որը կարող է տվյալներն ավելի արագ մշակել, որոշում է պատերազմի տեմպը։ Ուրեմն, որտեղ է Թուրքիան այս մրցավազքում։ Հարեստական բանականության դերը պատերազմում։ Ահա։ Ողջույն, հարգելի ուղդիներ։ Տեխնոլոգիաների և զարգացմանը զուգընթաց հարեստական բանականությունը արագ տարածվում է և այժմ ինտեգրված է գրեթե ամեն ինչի մեջ, և կարծես պատրաստ է հաճախակիորեն իր ներկայությունը զգալ նաև մարտադաշտում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների շտաբերի պետերի Միացյալ Կոմիտեն անձամբ հաստատել է, որ Իրանի դեմ հարձակումներում լայնորեն օգտագործում է հարեստական բանականությունը։ Իսրայելի կառավարությունը նույնպես հայտարարել է, որ օգտագործում է այս տեխնոլոգիաները, մասնավորապես զգայուն թիրախները նույնականացնելու համար։ Սա առաջին անգամն է, որ հարեստական բանականության անմիջական ազդեցությունը պատերազմի վրա այդքան պարզ և համապարփակ է։ Այնուամենայնիվ, այս իրավիճակը նաև որոշ հարցեր է առաջացրել։ Օրինակ, ինչի է ընդունակ հարեստական բանականությունը, որքանով է հուսալի այս բոլոր գործընթացները թողնել հարեստական բանականությանը, կամ արդյոք Թուրքիայի նման երկրները հասել են այն կետին, որ կարող են հարեստական բանականությունը օգտագործել մարտադաշտում։ Տեխնոլոգիական ռազմավարությունների փորձագետ Ալփեր Օսբիլենը Տերետե Հաբերի հետ զրուցել է այս և այլ հարցերի շուրջ, և մենք հիմա կկիսվենք այս զրույցով ձեզ հետ։ Ինչ դեր է խաղում հարեստական բանականությունը մարտադաշտում։ Հնարավոր է, Օսբիլենը տրամադրում է ընդհանուր շրջանակ, որը բավականաչափ պարզ է բոլորի համար հասկանալի։ Այս հարցին պատասխանելու համար որ կարող է լրացնել պատասխանների էջեր։ Նախ և առաջ նա հիշեցում է մեզ, որ հարեստական բանականությունը անշուշտ նախկինում օգտագործվել է հատուկ գործողություններում, հետախուզական գործընթացներում և տարբեր զենքի համակարգերում։ Այնուամենայնիվ, նա նշում է նաև, որ այս օգտագործման ոճը հիմնականում մնացել է անհատական հարթակի և արտադրանքի մակարդակում։ Օրինակ, հարեստական բանականությամբ աշխատող համակարգներն օգտագործում էին այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են թիրախի ճանաչումը, անօդաչու թռչող սարքերի նավիգացիան կամ պատկերի վերլուծությունը։ Հարեստական բանականությունն այլևս միայն առանձին համակարգերի ներսում աշխատող օժանդակ տեխնոլոգիա չէ, այլ վերածվում է ընդհանուր գործողությունների համակարգման արգացնող շերտ է, ասաց Օսբիլենը։ Օսբիլենը նաև հիշեցնում է, որ հարեստական բանականությամբ աշխատող արտադրանքը նախկինում լայնորեն սկսել էր օգտագործել ինչպես դաշտում, այնպես է արշանգծի ետևում Ուկրաինայի պատերազմի ժամանակ։ Օսբիլենը ընդգծում է նաև, որ այժմ հարեստական բանականությունն անմիջականորեն կենտրոնական դեր է խաղացել որոշումների կայացման պարամետրում և այդ գործընթացներին հաղորդել է աննախադեպ արագություն։ Հարեստական բանականությունը դադարում է լինել աջակցող տար։ Հետևաբար, մենք այլևս չպետք է խոսենք հարեստական բանականության աջակցությամբ պատերազմի մասին, այլ հարեստական բանականության վրա հիմնված պատերազմի պայմանների մասին, ասաց Օսբիլենը։ Վերջին ժամանակներում հետախուզական վերլուծության գործընթացները իրականացվում էին ինտենսիվ մարդկային աշխատանքով, չնայած որոշ

ավտոմատացման կիրառությունների։ Տարբեր աղբյուրներից և դաշտային զեկույցներին ստացված տեղեկատվությունը ուսումնասիրել է տարբեր թիմերի կողմից։ Ժամանակ է պահանջվել այս տվյալները մեկ տեղում ինտեգրելու և դրանք իմաստարից պատկերի վերլուծելու համար։ Այսօր հայաստական բանականությունը կարող է միաժամանակ սկանավորել և համեմատել այս հսկայական տվյալների պաշարը և շատ ավելի արագ պատկեր ներկայացնել որոշ կայացողներին, ասաց փորձագետ Օզբիլենը։ Այն փաստը, որ հայաստական բանականությունը արագացնում է գործընթացները, չի նշանակում, որ պատերազմները նույնքան արագ կավարտվեն։ Իրականում դա կարող է հանգեցնել նոր բարդությունների և պատերազմի ընդլայնման ռիսկերը, որոնք նախկինում չեն եղել։ Ինչ կարող է անել հայաստական բանականությունը մարտադաշտում։ Փորձագետ Օզբիլենը նշում է, որ հայաստական բանականությունը կարող օգտագործել թշնամու շարժական հրթիռային կայանքների շարժը մոդելավորելու համար։ Կամ նա նաև նշում է, որ հայաստական բանականությունը լուրջ դեր է խաղում բարձր ռազմավարական ոլորտներում, ինչպես եկել հակաօդային պաշտպանության համակարգերի տեղակայումը, ռազմական օբյեկտների գործունեության ինտենսիվությունը, ռադարային և էլեկտրոնային փոխանցման գործունեության փոփոխությունը կամ հրամանատարական և վերահսկողական ցանցերի հաղորդակցման ինտենսիվությունը։ Արբանյակային պատկերներ, անխտրություն սարքերի հետախուզություն, բաց կոդով սկավորումներ և տարբեր սենսորներից ստացված ազդանշաններից բաղկացած մեծ տվյալներ հավաքածուներ։ Երբ այս ամենը վերածվում է հայաստական բանականությամբ, թե ռազմական ենթակառուցվածքների քարտեզագրումը, թե դաշտում փոփոխությունների մոնիտորինգը ձեռք են բերում հսկայական արագություն։ Սա ստեղծում է նոր ասիմետրիա, ավանդական պատերազմ, այն կողմը, որը կարող է ավելի արագ մշակել տվյալները, առավելություն է ստանում պատերազմի տեմպը սահմանելու հարցում, ասաց մեր փորձագետ Օզբիլենը։ Նրանք, ովքեր ճիշտ կենսաբանականորեն փոխակերպումը առավելություն կստանան։ Իհարկե, հայաստական բանականության առաջնային դերը մարտադաշտում իր հետ բերում է որոշակի վերապահումներ կամ ավելի կոպիտ ասած վախեր։ Փորձագետի խոսքով խնդիրը վախենալու մեջ չէ, այլ այս փոխակերպումը ճիշտ մեկնաբանելու և լուրջ պատրաստ լինելու մեջ է։ Այսօր Օզբիլենը խոսում է հայաստական բանականության որպես ուժի բազմապատկիչի մասին։ Այս բազմապատկիչը կշարունակի հիմնարար կերպով փոխե պատերազմների արագությունը, որոշումների կայացման ցիկլերը և հետախուզական մրցակցությունը։ Մենք դեռևս գտնում ենք այս նոր դրաշրջանի սկզբում, որը տարբերվում է անցյալից։

Կարող է արդյոք Թուրքիան այստական բանականություն կիրառել մարտադաշտում։ Մինչև մեզ բոլորիս հետաքրքրող այս հարցին պատասխանելը, Օզբիլենը նշում է, որ թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության մեջ մշակված անօթաչու համակարգի սենսորային ցանցերը և տարբեր հարթակները կարևոր հիմք են կազմում։ Այստեղ ամենահիմնարար կողմը ինտեգրումն է։ Կարևոր է լրջորեն քննարկել, թե որքան արագ կարող է ինտեգրվել ինչպես առանձին հարթակների սենսորները, այնպես էլ եզերում և կենտրոնում գտնվող արհեստական բանականության վրա հիմնված վերլուծության և որոշումների շերտերը, ասաց մեր փորձագետ Օզբիլենը։ Քանի որ ապագայի մարտադաշտում առավելություն կապահովի ոչ միայն հարթակների քանակն ու բազմազանությունը, այլ խոսքը դնում է այն մասին, թե ով կարող է ավելի արագ և ճշգրիտ հասկանալ այս հարթակներից ստացված տվյալները և դրանք վերափոխե որոշումների կայացման մեխանիզմը։ Այս հարցի պատասխանը մեզ կտա նաև պատասխանը, թե ով կստանձնի այս նոր դերը նոր դաշրջանում։ Արհեստական բանականության դերը մարտադաշտում արագ փոխվում է և պարզ է, որ նրանք, ովքեր ճիշտ կմեկնաբանեն այս փոխակերպումը, ապա

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@tret.net.gr եւ այցելեք

Ekmer internetajne çkaj kıyerek www.trtget.net.gr Armenian. Երեգոյան ցեսետ կլինեն կանկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին, առայժմ։